ye hetin dunya ita taala ekhlat dan wa ita taala le bantin wa ita taala ishab naring wa ita taala mohabbatun wa ita taala e mohabbatun wa ita taala le diye wa ita taala etur guna wa ita taala achne de wa ita taala le diye ita taala oyo wa ita taala look the world wa ita taala heya we wa ita taala jalu bu wa ita taala mbahu wa ita taala heya te wa ita taala.